0: أنعمت عليهم
1: okusoma Qur'an n'okugiwuliriza kulimu empeera nnyingi katifuna empeera ez'okusoma n'okuwuliriza Qur'an okuva ku ssaawa mukaaga ogw'ekiro paka ssaawa 11 ez'okumakya wuliriza Qur'an ey'ekitiibwa ng'esomebwa mu maloboozi amaseneekerevu okuva mu basomi ab'enjawulo n'ensoma ez'enjawulo wano ku 17:9 Pale FM radio yo erafuba n'okulaba nti ofuna empeera mu bungi bwazo nga tonnasisinkana mutonzi wo
2: Alhamdulillahi Rabbil Alameen
3: Program Schools Grand Competition